e hotutu odibi ya se hotu nya dodo gogo amegan ho biwa weyi nya nglo dade bi ho magan o egemutu na ho na dabo adabali ho ho ken gbegen lato odibi nu me ni kona ya enya ojo devi ejo na nya gomia mujolo Ave si si on boyo la se hotu nya gbe agbe ole se wona ya le canal fm be mo adi fidas